0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhokore go thobele FM ka tsembiso maibela
1: mokone le podile le sehlopha ka moka sa hlokwa ke a leboga magagesho ke itialopola gorotse ke ditaba tsa iri ya bo shupa go thobela.